السلام علیکم، میں ہوں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر کال کر

ڈیر جی تمہارا شکریہ میس چھوٹر جہان بے حد منا بالکل بالکل بڑا بالکل متحد اثر لگ لگ بالکل بڑا چر والا سائی تو منا ڈیر جی تمہارا سل فرام بنو گل بچ مسلا دا کو رولے بلد خبر کر ڈیر جی تمہارا بس ویلن سائی تو ڈیر جی تمہارا بے حد منا

0: په پروګرام شکل لرونو سه باندې تمه کاور کوي او دا ټاپه هور سره وره. السلام علیکم. السلام علیکم. هلو. السلام علیکم.
1: بالکل
0: خبر خود بالکل بالکل نہ خبر ٹھیک تو چیر سر ادھر میں تو چیر برو تار تلے کیا نا بالکل بالکل یو جہان منا دکھی یو نڑے منا دکھی پروگرام شہر کلائے ویلکم در تو یہاں میں شہر اتر رہے زکے اپلارز میں پارین تو وہ دینے لوا سپیر خان مثال میں ورکڑا دے کنا دے خالے دیوی دینے لنور کی مندہ سے عزیز اللہ دیوی چیرہ دے مش کھانا لگی جی موچی دے سبیل کھا لگی جی دے کجان کھا لگی جی دینے لوا سپیر کھا لگی جی تو سے کھانا لگی موچی تو سے زورا نہ خورے بالکل دیکھ کون آنا بس جھنڈا پوکھری ہاں جی جی صاحب اچھا دار تو یہ پروگرام سے میں یہ سوال روڑا دے ہوں آگے جواب رکواشے آگا کم یا شاید کہنا چھے موتی کے وہ آوز جنکو وہ کون سی چیزیں جو ٹوٹتی ہیں مگر آواز نہیں کرتی سوچ پاؤ کیا کہنا دماغ وہ جنگ ہوا کھانے کا سب کا کہنا چاہیے گلاب جامن اور تو خورا خیر دے دماغ سائڈ ڈیر جو تمہارا یہ مانا نا

0: پروگرام سے سمر حال سے میں بالکل آگے کالو کھلے. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی. اور میں سوکھ کم جنا. ہیلو آؤز دن روسی
1: مظہر اقبال خبر کون کم بلینا.
0: اچھا مظہر اقبال سے دیکھا بلینا پروگرام شہر کلا ویلکم سے نمائش درتے ہوئے
1: ڈیرا میرا بنی انجینئر مسعود سے سنگ چار نسبت کے پلانٹ لکھی ہو رہے ہیں.
0: اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ سر چلا روسے پروگرام ہو رہے
1: بالکل خیر خیر آپ کا ماشاء اللہ. بس خوب پروگرام دے شروع دے عبداللہ نا خطو کو خواہ ترس کی ہوئے.
0: اچھا اچھا عبداللہ نا مکشلی ہوئے نا وے تل بنگڑی بنگڑی بادے کول بنگڑی میں درلا راوڑل دا بل دی.
1: بالکل موج عبداللہ جی کم ٹپے کولے انا تو ڈر خے سات ترس کی کولے.
0: اچھا ان شاء اللہ پدان نور خل سٹافش کی نکن اگ در بنے ورو کوی چ غم جن در بنے ورو
1: یرا بس غدا سے دا جی چ مسافر ہے کیو دا سے مسافر ہے
0: وے دے مسافر وال مسافر وال بدر بنے ورو.
1: سکندر خٹک والا کبھی دوسرا سکندر خٹک یا ندیر اشنا والا منا سمجھے نہ تفیر من اور وا.
0: اچھا دین نا تیر والا بہتر من اور منا نا تیر والا سدی سر ڈر جوتے دا سے سمجھے نہ ونی دیکھا نا. ہاں اے وہ در یوم نہ دین نا تیر والا سر سمجھے نہ ویرو سر کو ڈر ایک سلے کھوندا اور کو بس کر تو ملا سے انشاءاللہ تو پنو میں چلا وہ
1: ظاہر ہے بس کاغا نہیں ندیر اشنا یا سکندر خٹک والا ہی کنا ایشا والا ہی خوشی تفیر سمجھے نہ مسافر دے پورا
0: سائیڈ اٹھے رجو تمنا اللہ دے خیال کلو یوں نڑے منا یوں جہان او سب بالکل ہمیشہ کوشش میں دا چرا مسافر دے پورا سنا سا پروگرام سے ضرور شپ لے کو
1: میرا بنی مجھے خلا شو کوئی کنا
0: بالکل ماشاءاللہ شبر بس روح لے ہفتے شو دار دلیو کنا. ہاں
1: بس میرا بنی زبردست آواز کو دے خیر خاصا سفر از مو چھ پچھٹے لوڑی کور کے
0: بالکل ماشاءاللہ خیر خیر تو دے رجو تمنا دل اللہ دے خیال کلو یوں نڑے منا
1: بس مولا
0: دارو سر.

0: جی بالکل دہ ہوں ریو کلر صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: او دہ مفتی کچھ خر روائے دس شکر روائے بالکل خیر خیر تائی مزید دہ صاحب خان اشتہ یہ ماشاء اللہ تو خوش بار بار تو سرنگی ماشاء اللہ شاخ شاہ زبردست تو سرنگی مس کڑا دے کیا نا ماشاء اللہ زو خوش برابر خدا سو کی کہنا سیدھا کل ڈراپ کے بیا کالو کے تو سر بیا خبر ہے کو بس خود سن میری دو بیا سدر تو میں کہنا چھ دا ویلی بالکل کلی نہ رگل کہنا تا کل ڈراپ کا بیا دوبارہ رکا چھ شک فلا گاپ سے مشلا چھ سن میری تو کیما ودا و کہنا چھ اگا پیراشی بالکل سبر ویچر موسر پروگرام سے خبر ہے خوانا بات پکشو خون دے ہونا ویچے دس خبر سارو کا موجے بات سائی دو کم از کم ویچے یو منٹ ناس جو دس خبر ہے تو سارا زنر شکر ہے چاگیک شو مخان دلینی وی تو کال یو مخ شکان دلینی مصابر موجے بات سائی دو اتوال چکی مو وداد رکی میں کڑیو کانا بالکل اہم جارتا پی رکل نو بالکل سبر خانا دیر جو تمنا سبر تو انشلا بیا ہمو کیا ورکی بیا پروگرام سے کال کی کانا سمرہ لسن دے سمرہ سمائن دی پروگرام سے بالکل ٹو لیتا ہمو کیا ورکی السلام علیکم بالکل ماشاء اللہ اس شکل سفار بالکل ماشاء اللہ مشکل سے برابر تو صحیح ماشاء اللہ مشکل سے برابر بس رولی ہونے پروگرام سرا بالکل ماشاء اللہ زبردست ہونے پروگرام سر رولی میڈیا تک سرا گھر مادو اور دو سکم نے لگانے میں لاؤ کے کہنا
1: بالکل
0: خبر پروگرام پروگرام سے سوال
1: کرتی
0: سلام دعا سابیل سابیل کو سنی روڈی کلا زلوڑ دل شہر روڈی وا کورس میں ارور گنٹی کل جیتا سابیل سے روڈی مجھے بس ہو رہے دوری موشا سبیلا غلط ہو بس سب وایو سونی دیا گا چالا ورک چی اکدار ہے نو سی تو ڈیر جیتا من دے کال کلو یو نڑے منا بالکل سوچنے بھی تو میں نہ خاندا والے پروگرام شو کل سوائی بھی مجھے دوبارہ دوبارہ تھا کالو کا ودا پیرا شو لگے نا
1: بالکل
0: ڈیر جو تمہارے خیال کر یوں نہ

0: جی بالکل پروگرام سے کلروں سے بنتا ہم کور کی ور سر سر کیم نے امین ولا کیم سندر سونگ دے کیم ٹپے دے اگے تو ہم کور کی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام یار وہ میں مان لے وہ میں مان لے
0: تو تا پتہ نہ وہ مجھے ودا پی رکھلا
1: بالکل بالکل بالکل
0: خبر اور وا
1: جی جی جی
0: بچے اس کو میں در بنا اس لے کے نا ریکارڈنگ خبر ہے بالکل وہی پینٹ ہو بس نا میں مانے مانا سب سب
1: اچھا
0: آدھے سفر آدھے سفر

0: It's 1 o'clock.
1: It's 1 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. Welcome to Radio Aman 88.4.
3: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک، 88.4 ٹاک۔
4: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے، یہ آواز ہے جو امن کی ہے، یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے۔ ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام۔

کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈانکی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے۔

السلام علیکم، میں ہوں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر کال کر

یوگستانو اورنے میسج دا سٹیشن روڈ اپنے ورکشاپ سے سٹیشن روڈ اپنے ورکشاپ سے حارث اور طارق ہے. آپ کا پروگرام زبردست ہے, آپ کو, آپ کی ٹیم کو اور تمام سننے والوں کو سلام. نو سٹیشن روڈ نا ورکشاپ نا حارث اور طارق دے میسج کو لو اور پروگرام سے شرکت کو لو جہان من. السلام علیکم ٹانگ رحیم آباد نے الیاس خان بیٹنائیم مال طرف نہ ٹول ملو والو تو سلام. د نصیب نہ گلے مکوا جانانا, درکیب نہ گلے د نصیب نہ گلے مکوا جانانا, رب رضا کا چھ ہر صدرتا ملاوشی. دیر خلے د نصیب نہ گلے مکوا جانانا, رب رضا کا چھ ہر صدرتا ملاوسی. بالکل چھ رب رضا سی نو بے بدے ہر خواہش اللہ پاک پورا کرے. دابل میسج دا سلامنا عمریات تطورم نو عمریات تطور لنڈ فکرا خو بہرحال باز وڑا خبر ہٹئی عمریات تطور دموجا یو باقاعدہ اروی دن قیدا وقت پہ وقت مسر خوشل شیرونا شاملئی نو عمریات تطور پروگرام چھ شرکت کو لو جہان میں. جی دوستانو بالکل ٹانگ سا بیر بازار نہ شیخ فاروق حاضر دا وائی میں تجھے بھول کے زندہ رہوں خدا نہ کرے. شیخ فاروق سے وائی چتاز ویر کا زم دائیں داس خود خدا نو کی. بہرحال ڈیر منا مشر اروین کا مدا داس مشران مجھے یقینی افزائی رہ گئی ٹانگ سا بیر بازار نہ شیخ فاروق سرد الہ الدین قریشی وائی مش پروگرام ارو زبردست او پشی خطار چے شیخ فاروق تا سلام وائی. نو شیخ خطار چے شیخ فاروق تا سلام ورس دل ڈیر مننا شیخ فاروق صاحب سرد الہ الدین قریشی.

علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک۔

0: دا سکه رورا گن غرزو مکنا
1: نو لاری تی خمو غرزو کنا
0: یه رورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
1: نو گورا رورا لارو تخصو گن غرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایا دیر زیاد خیال ساتی زکا چی سپایی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی خیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لخوا واوری دو
3: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے معلومات کو جگاتی ہے دنیا کا حال بتاتی ہے یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے یہ آواز ہے جو امن کی ہے یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام

0: हमको बहुत प्यारा लगता है
1: जी जी।
0: हमने कहा कि रोजाना सुनते हैं आपका प्रोग्राम, आज मैंने कहा कि आज जरूर घंटी बजाएंगे।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, समझ आती है आपको या नहीं? जी पश्तो की समझ आती है आपको?
0: हाँ पश्तो आंधी है थोड़ी थोड़ी।
1: अच्छा थोड़ी थोड़ी आंधी है। हाँ
0: हाँ,
1: तो तुम्हें नाल पर्स दिवेज गाल करे सो ना
0: जी,
1: पर्स दिवेज गाल करे सो।
0: हाँ प्रोग्राम दा करना माता दे फोन कर कई।
1: हाँ ता पश्तो की खबर एक वाले शे
0: गुजारा कहो।
1: हाँ गुजारा कहो जी, माता सवाल जवाब रख वाले शे के ना
0: गुजारा कहो वाया।
1: اچھا اچھا اگر سے شدی چھ پاس ہم زی اولان دے ہمر سی ہو یوزینا چکم دے کنا خوسی شینا او کیا ہے او کیا ہے جو
0: اچھا اچھا
1: ٹھیک ہے جی اردو میں بتا دیتا ہوں سی او کیا ہے جو اوپر بھی جاتے ہیں اور نیچے بھی آتے ہیں مگر اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے
0: اوپر جاتے ہیں
1: اوپر بھی جاتے ہیں اور نیچے بھی آتے ہیں مگر اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے سی
0: بہت مشکل
1: نہیں ہے جی بس آپ کنفیوز ہو گئے ہیں سی آپ سوچ لیں نا ذرا سوچیں نا میں چاہتا ہوں کہ یہ نام آپ کو دے دوں سی
0: اوپر جاتے ہیں نیچے بھی آتے ہیں
1: اوپر بھی جاتا ہے اور نیچے بھی آتا ہے لیکن اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے جی
0: نظر تو نہیں ہے
1: کیسے
0: نظر تو نہیں ہے
1: نا سر
0: دیکھنا جو ہوتا
1: ہے نہیں نہیں نہیں بہرحال نظر نہیں ہے اسے
0: اچھا
1: سوچیں خیر ہے سوچیں اسے
0: اوپر جاتے ہیں نیچے بھی آتے ہیں
1: اوپر بھی جاتے ہیں اور نیچے بھی آتا ہے اسے لیکن اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے اسے اچھا سی کس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی آپ کو
0: دماغ میں نہیں آ رہی ہے
1: نا اچھا نہیں آ رہی ہے سو ایٹس اوکے بہت بہت شکریہ جی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان کے پروڈکٹس آپ نے یوز کیے ہیں یا نہیں جی
0: نہیں وہ نہیں کرتے ہماری تھوڑی سی فرمائش ہے اگر وہ تھوڑا سنا دے گانا تو بہت مزہ آ جائے گا
1: ان شاء اللہ کوشش کریں گے جی رات کو کوشش کریں گے کہ رات کو پلے کریں گے ٹھیک ہے نا جی ٹھیک ہے جی بہت بہت شکریہ جی بہت بہت شکریہ جی دا انعام نگیٹی خاص بس من انعام بولے نگیٹے سے السلام علیکم السلام علیکم اوکے ڈیرے جاتا مننا چھ خوشحال شے تاسو کال ملے او شوی دجی تاسو مشر خبر نے کوی سی گلا منی کنا یہ سبل سے وجہ دسی صبح ہر ڈیرے جوت مننا خوشحال شے 09365511488 نبی بالکل کال کے ولے شاہ فیملی شاپنگ سینٹر کی دہ دمشن اٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس ملے وشیشا شیمپو چکم دے کنا وردن کو بالکل رغلی دو شاہ شیمپو رغلی دو چھ وسرا دمشن اٹینشن ہیر ال ہم ملے وشی اگر دی مش فیاں چرا کا بار بار ویل جی فارمولا ہاس کر چھ بھائی چکل بدن ٹینشن چھ پورو سی کلا برو سی کلا برو سی زہ ہوس دی تے ویاں گنے چھ شاب لاٹ شے زر بدھانے جی سے منے روڑے سی یا تے دین روز کے بل نے زی دکاندار وی تے ہویر شے اگے نے روخ لے سی چھ بیا مدا گلا ور کے شیشی بھائی جان نہ ملا وی سی شاب ڈیرے شام میں ڈیرے جان تر واخ لے خجی السلام علیکم وعلیکم السلام سی صفر 9365111488 السلام علیکم اوکے سی اوکے ڈیرا مننه خوشحال شه تاسو لاین ډیر زیات بیزی دي که بیزی وینم بیا به سیمه طرف تر سچ ها السلام علیکم اوکے سی اوکے سی اوکے سی اوکے سی اوکے سی نیکسٹ کالر اف دی شو السلام علیکم السلام علیکم خبر تو سیٹ دا کیشن نو بیا پومیاس کورشی ولاڑی دمسره خبرې کوي

0: It's 10 o'clock.
1: It's 10 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
3: السلام علیکم زیو حدیجہ تنہا احساس مٹے صحابہ بارود پیشا ونت سما با میتا ہر وقت خراب آوا اور ہر وقت بھائی چلن کا وہ بد ہضمی ہوا نما دیر ڈاکٹرانو نا علاج اکڑو ہوما تئی ہی کس ما فرق نہ شو ملا گلا اکرام مامو اشما کپنے کے اشما ایک وسیٹ شربت لانچ پرو نما ہم زان دا پارا اشما ایک وسیٹ روڑو ماشاء اللہ دا یوسو اورزو استعمال سرا زما میدا بالکل ٹک شوا نہ چلنشتا نہ بد ہضمی زما آواز سو کوم پکم کم ریڈیو اور زتو لسنا تدا پیغام بار کوم کستا سو تا یستا سو کور کی چاہتا ہم دا میدی سے قسم مسئلہ وی نو یوزل ضرور اشما ایکو ایسیڈ شربت استعمال کئی

اوكي سي اور الدين اللي واسي ويشيز اللي بيادر تا سلام اند گود ما سوتانا شو دي ديرا مزاكو اچت سي مت خدا پتا نه وسي تي دمو شو مزاكو اس مسر مزاك خونه کو وچ شي دي چي غرور هم پ غرور پہ ججتا نہیں ہے صاحب ہماری سادگی نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے بوریا خان شاہ بردو ہدایت خان فرام بکر منڈی ٹپا دو

اور دین خدات خان فرام بکر منڈی بنو نازمان چرته وچی چرته وچی مینا او ماسی وی چمی اللہ سپی رفی دوشو او تر اغلی ڈیر شا ڈیر کھلے ہیں السلام علیکم زدی بنو نا خی نور دا گانا ولی گوا چی زلفی دی خمار پس پینا غاڑا وجنے ڈیر منا خوشش کو مہا خی دایت فرام بکر منڈی بنو بچے اجازتی ایک آج اسی سے درخواست ہے کہ میری فرمائش پورا کرو ہزار بائیس سوال ان شاء اللہ کوشش کروں لاسٹ کی کوشش کروں ہاں وچی لش نمبر ہو یا اسٹوڈیو والا نیازمان بھائی سے اسٹوڈیو سے کم نمبر دے کہنا سی ازم سر نوٹ کے 09635114288 09635114888 یعنی 09535114 ات ات صحیح دیسی 09635114

وچ بھائی جان شیر دے ماتہم چل رسی دوکار رسی خونے کو مڑ بس ہر طریقہ رسی خونے کو زما دا سوال جواب چتا پا کم انداز کے کوے مت پر رے بل شن نے غصہ رسی خونے ہے کو خیر خ سدا ذکر پکے نشم کوے سر دیو خری مت غزل رسی چپر رسی خونے ہے کو میرا ال بیچے نی ڈیر شہر کھلے سلامونا میرے پول جیسے انمول بھائی جان غزل بیا ویلکم درت ویائی بھائی کرک والو تم بڑا کو دہم اور ٹانکشی ویلکم وی آئی ہو بھائی ٹپا دی پلڑ میں کبھی خدا را نہ کڑے اس کا تمام دنیا را کڑے سے ایک نمبر ڈیر شام کدی ہندلی رہتا نو نارے نارے جرب میں ولے خو گئے دن منال افریدی ہلو السلام علیکم سلام